现在听话了吧，杨小芳，你就是不知好歹，你知道吗？你大这个肚子除了我，谁要你啊？并且你永远不会找到比我更有钱的，知道了吧？你要是不跟我，你后悔八辈子吧，你知道吧？敢惹我媳妇儿，真是把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你，把你
让狂，我再狂，大哥，让我媳妇，我问大臣朱周濂。